Det var nummeret Mano a Mano med mundharpespilleren Hugo Diaz fra Argentina. Ham er ret vild med. Her kommer Sonny Rollins og leverer en klassisk formel A-saxofon på nummeret I've Told Every Little Star.

0: Rebecca, how long have you been doing it to me?
1: Det er faktisk sådan med den plade her, Racing.